0: Худо? Не. Добър, старий, худо.
1: Ні, чекай, чекай, морам заклянути, морам заклянути телефон. Hey Siri, call Matic Hersek.
2: Calling Matic Hersek.
1: Виж!

0: Слушай, худ-хит-хідна. На антені ін час є да слішмаше здейшенга.
1: Худ-хит-хідна.
2: Ja, zdaj pač ta teden res ni bilo dileme, ne? Ker orang velika razlika v glasovih, ko 80 in več, mislim, da je bilo še
0: bam, bam, bam.
2: Procentov, sem jaz zgubila, no.
0: Ja, ker in to sem, s tem le predlogom.
2: Ja.

0: сервіс їх Петрол. Решитав є наєм кліцнега центра од МЕУ. Ніч 8 ніч, 8 7, 8 ніч.
1: Познання на Ерудіо. Практична знання, флексибільност і осебний приступ. Упис потека. Ерудіо.си.
2: Єдині з 24-місячним безплатним ямством зароблена возила.
1: ГБ Лізинг.